0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha aur Sudeep ke saath hai. Aap Diljit Dosanjh ki awaaz mein magic suna aapne. Aur abhi waqt ho gaya hai hamari jaane ka.
2: Ji bilkul, tada babai karke nikalne ka waqt aa chuka hai. Thodi der mein yahan pe Simran aa jayegi aapke saath evening ko zabardast karne ke liye. To khuli baahon se aap Simran ka swagat kijiyega. Jaate jaate jaate hum yahi bolenge ki Radio Olive ko Instagram mein follow karna mat bhulna. Aur nahi kiya to jaane kya baat hai, kya harkat hai, aise thodna karte.
1: Jaldi kar lo yaar, kitni baar bata diya hai, had ho gayi.
2: Tatkal prabhav se turant se pehle abhi ke abhi aap kar dijiye follow. उसके साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपने खास लोगों का ख्याल रखिएगा और हमें जरा दुआओं में
1: याद रखिएगा. और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास
2: मेरी जान.